wana batafudde oli banajjanjaba nga muyi akubye mukaage mu Barcelona etuze butuzi tan sita biri tanu tanu sita chira babiri sita mashirumba Slavia Pra ezanya timu ya Lenis Slavia Pra ye Czech Republic ezanya Lenis okuva mu gwanga lya Bufaransa gwe murundi gwa bugendo kubanga basoko kusinka n'abana bakuru.